بناوی کردستان سلاو حوالانو هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لحندران من آوستام ایر ازگیدن گورنگی ای بی سینا لناواندی اوروپا و ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گراتسا و بو خزمت به هنر کلتور و زنسی کردی پیش کشده کرد ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی به لینو سر بخوی لأوروپا کدنگی به فرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. امه هیوادارینو تیده کوشین ازگی کردی abc به بیت خالی یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی دا کومم کاتا و. هاوریانو هوالانی abc دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقی یکمو ببیسن. ترسی بریتانیا و روسیا لروی سیاسی و رزاشا و بریتانیایش که پشتگیری اندکرد دیانویست ایرانی که بهیز و نواندی هبید تا ببیت بربستیک لبردم نفوزی یکیتی سوویت. اوان پیانوابو که بونی اوتونومی یان دسالاتی خوزکان لناوچ سنور یکان وک زاگروس ولات لاواز زکاتو دبیت درفت بو دستی وردانی بیانی. آیا ام هزره بو کماری اسلامیش مایوه؟ یعنی اوانیش به شیوه خیتر کردیان قر کردو تواند یعنوا. اما یک یک لگرینگ ترین پرسمیجو یو سیاسی کانی ایران. ولام کرتک اویا. ناوروک که همان بلام برگو امرازکان گوراون. دوی سالی 1979 میرادگری همان چوار چیوه بو که رزاشا دایرشت بو. دولتی ناوندی به هز بلام فلسفه اسمیلاسیون لاسمیلاسیونی رگزی و گوری بو ناسیونالیزم مذهبی لره ده جیوازیکن و لیکچونکن دخین رو گورینی نسنامه فارسی بو نسنامه شیعه رزاشا دیویست کرد بکات فارس تا یک پرچه بپرزید کماری اسلامی پیوایه زمانی فارسی و مذهبی شیعه دو لعینی جیانکراوه یکترن اسمیلاسیونی نوی اگر کردیک یعن لورک ببیت بشک لسیستیمی ولایتی فقیه او وک ایرانی کی تواو سیر دکرد. بلا مگر داوی مافی نتوی یان زمانی بکات، او دج شورش یان جدا خواز معمولی لگل دکرد. جنگی کردستان لسالی 1979 تا سالی 1980 کن. اگر رزاشا به درزی هواو فیل سرکردکانی کشت، کماری اسلامی حل سرطای حتنی دا راستوخو فتوای جیهادی دج به کردستان را گیند. کشتاری با کومال لزوربه شارو گندکن خلکی سیویل بشیوهی که درندان کومال کش کرن دادگای خالخالی صادقی خالخالی لدادگایی کردن کرد خاینکانی دا به بپاریزر صدان گنج و روشن بیری کردی روانه بردم گل باران کرد تیروری دروی ولات هاوشوی فیالکانی رزاشا کماری اسلامی همان پلانی رزاشای بو به سر کرده کردنی کرد بکارهنه بلان به استکی نیو دولتی دا. دکتر عبدالرحمن قاسملو ریخ وکسم کوی شکاک به نوی گفتگو لسر میزی دانستان لوینه اوتریش ترور کرا. دکتر صادقی شرفکندی لچشتخانه اک لالمانیا ترور کرا. امانج نهشتینی او مشک سیاسیانه بو که دیانتوانی گلی کرد ریخ بخن. اسمیلاسیونی نرمو آبوری. کماری اسلامی شوازی کی نوی توان دنوی گرته برکه رزاشا نیده زنی. پرای بس خستنی آبوری. ناوچه کردیکانی زاگروس با انقص به هجاری هیلدرانوا. بیکاری نبونی کارگه. اما شوایی کرد گنجی کرد با بجیوی جیان کوچ بکرد با تارانو شعر فرزکن. که لویده با تیپر بونو کاتو زمان کلتورکی لدست داد. کولبری گاری نهیزی کاری گنجی کرد با کولبر که روژان روبروی مرگ دبنوا جاره که لقر کردینی ندیار. جیوازی سریکی کن رزاشا جختی لسر کلاو جلی روژاوه دکرده و کماری اسلامی جخت لسر حجاب و مظاهری عینی دکاته و رزاشا دیویز مدرنیزم بسپیند کماری اسلامی دیوید ایدئولوژی شورش بسپیند. رزاشا سپایی که نیشتمانی با سرکود بکرده هینا کماری اسلامی سپای پاسداران و بسیج با چاو دیری وردی کمالگا بکرده ایند. هر دو رژیمه که لسر یک خال هوران ناوندیتی تارن.
هر هزك ين ناس ناميك وكرد بلوچ عرب ين ترك هرشل ناوان ديتكبكات او بهمان شوي سردمي رزاشا بلام بپاسابي پرستني اسلام ين يك پرچه خاك روبروي قركردنو سرينو دبيتوا گنجي سردم پرسيار دكات كردكان اودم بر لحاتين رزاشا و امتيكشکانانا ايا سيستمي براو چونين چون بو لو سردم دا دسكوتي كرد چي بو پیش آتین رزاشا سردمی قاجارکان دوخی کرد بسر بخوی توودانان رید با معنی که دولتی که نتوی یک گرتویان هبید بلام خوانی سر بخوی یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیکتر بو. وک بس من کرد پیش آتین رزاشا و سردمی قاجارکان دوخی کردکان بسر بخوی توودانان رید با معنی که دولتی که یک گرتوی نتوی من هبید بلام خوانی خوبر و بر یکی فراوان بون که زور لسر بخوی نزیک بو. وک باس من کرد سردمی حمزه آقای منگور شیخ عبدالله نهری دواتر تادگات اسم کوی شکاک رضا شهاتو او سیستمکوانه تیک شکند. لیره و وردکاری سیستمکو دستکوتکانی او سردمه روندکی نوا. سیستمی برای وچون حکومتی، ولایتی و عشایری. پیش رضا شه ایران وک فدراسیونی که نفرمی لولایتکن براده چو. دسالاتی میرنشینکان و خانکان ناوچه کردیکان للاین خان بگو سرک هوزکان برای و دبران اوان خویان باجیان کوده کرده و دادگاین هبو سپای تایبت بخویان وک سوار اشایریان هبو پیوندی لگل تاران تنیا لوده کرد دبونه و که سالان بریک باج بینرم بو پاشا لکاتی جنگ گورکان دا سوارچاک بینرم بو هاوکاری جگه لوه تاران ندهیتوانی دستوردن بکد لوی که کردیک چون دجی چی ده پوشید و چی زمانک ددوید. دستکوتکانی کرد لو سردمه ده. او خوناغه یعنی کتای قاجارو سرطای رزاشا چند دستکوتکی گرنگی هبو که دواتر رزاشا همو یعنی لناو برد. پرستنی ناسنامه نتوایی. کردکان به تواوی آزاد بون لوی پوشینی جلی کرد حال پرکی و بکرهنانی زمانی کردی لدیوانکنده. هیچ جوره فارسی کردنی که زورم لیل اراده نبو. درکوتنی روزنامه‌گری و خطابخانه. لو سردمه دا یکمین حولکانی بو روزنامه‌گری کردی وک روزنامه کردستان للاین سمکو و خطابخانه کردی لناوچکانی وک محبت و ورمه دستیان پی کرد. هیزی سربازی نوخو. کرد خوانی هیزی که چکداری مشق پی کروی خو بو. بانمونه سمکوی شکاک سپایی که هبو که تنانه دولت دروسکانیش حسابیان بوده کرد. خود مختاری کرده ای. ناوچکان وک اردلان، مکریان، هورامان بکرده ای وک حرمه که سربخو معامله انده کرد. میرکان بریارداری کتایی بون لناوچکانی خواینده. با چی ام سیستمه تکشکا؟ رزاشا پیوابو ام خوبره و بریه پاشا گردانیا. او دیویست هیزی چکتاری تنیا للای دولت بید بایا چکی لحوزکان سندوا. باج راستو خو با تران بید. بایا دسالات خان و آغاکانی نهشت. زمان تنیا فارسی بید. بای او قطابخانه و بلاو کرا و کردیانی که تازه سریان حلده بو داخران. کرده دوخه که کردکان پیش رزاشا سربخوی یکی سیاسی فرمیان نبو لسر نقشه جیهان. بلام سربخوی یکی کلتوری و اداری تواویان هبو لسر خاکی خویان. رزاشا به نابی مدرنیتا او ازادیه ناو خویی لزود کردن و کردیانی به بشکل سیستمی که ناوندی تندو تیش کتی دا کرد بون بوبه تران. دیسان پرسیار سازه بید. آیا پیتوای او جوار برای و چون سیستمی خیالکی و میرنشینی باشتر بو با پرستنی کرد یعن اگر کردکان لوکاته دا سیستمی که سیاسی مدرنتر یعن هبوایا. رزاشا نیده توانی آوا با آسانی تیکن بشکیند. پوشی کردوی امبابتا دبید سیری خاله به هزکان و خاله لاوازکانی او سیستم بکین لبرانبر گوران کاریکانی سردم دا. سیستمی میرنشینی قلغانک که بسر چوبو. سیستمی خیالکی و میرنشینی با صدن سال توانی بوی کرد لنوچه شخویکن بپرزد. خالی به هز ام سیستم هزی که نوخوی و کمالایتی زوری هبو. خلق آمده بون با میره یعن آغی خویان بجنگن. خالی لاواز ام هزه تنیا با برگری نوخوی باش بو. کاتیک رزاشا به سوایی که مدرن تلگراف و فروک وحد سیستمی خیالکی نیان توانی لدروی چوارچیوی شر پارتیزانی هیچ بکد. چون که خیالکان نیانده توانی با ماوی کی زور لیک برده بمیننو
زور جار کشی ناو خوی لیکی حال دوشندن. اگر کردکان لو سردمه دا لجیاتی هوز خوانی دا مزراوی نتویی یعن حکومتی که یک کرتوی مدرن بواین گوران کاریکا زور گورتر دبو. دیپلوماسی سیستمی که مدرن دیتوانی لأستی نیو دولتی دا وک لرگی کومالی گلانو فشار بخات سرتاران. رزاشانه دیتوانی بو آسانیا کشتار بکات اگر کرد خوانی نوی نرایتی فرمی بوایا. سپای یک کرتو لجیاتی اوی هر خوز یک بو خوی شرب کاد، سپایی که نیشتمانی یک گرتو دیتوانی استراتژی گوره دابنه تو ریگه لپیش رویکانی سپای ایران بگرید. بو چی رزاشا سرکود؟ رزاشا نیدتوانی کردکان تیک پشکیند لروی ایراده و بلکو سیستم پرچه پوشکی بزند او سودی لم خالانه بینی. نبونی سرکردهیتی نواندی که تک سمکوی شکاک لبا کرد جنگه لوانه بو لباشور و نوراسه و هاوکاری او توی پی نگد. نبونی بیری دولت داری. زوربه خانکان تمیه بیریان لپرستنی نوچکی خوینده کرده و نک پروژه که گشتگیر با همو کردستن. انجامگیری سیستمی خیالکی لکاتی خویده خزمتگزاری باش بو با پرستنی زمن و کلتور بلام لبرانبر دولتی که نواندی توتالی تر ده او سیستمه وقلغانی که دارین وابو لبرنبر فی شکتا.

اگر کردکان خوانی سیستمی که سیاسی مدرن بایه وک اوی استا گنجان و روشن بیرانی کرد حالی بوددن بگو من رزاشانه دتوانی باو آسانی و باو فیالانه سرکردکانی لناو بباتو پروژه اسمیلاسیون باو خیرائیه بسپیند گورترین درس کمیجو پی مندلیتا و اویا یک گرتوی لچوارچیوی سیستمی که دا مزراوی تنیا ریگه بومانوا ایا خانکان ظالم بون بران بر بر رعیت بونه انتوانی برگه رزاشا بگرن بو برگریان نده کرد ام پرسیارانه هموی هی گنجی سردمه پیوندی نیوان خان و رعیتو هوکاری هرس هنانیان لبران بر سپای نوی رزاشا چندین رهندی جیاوازی هیا که دکریت آوا کرتی بکینوا ایا خان ظالم بون بران بر بر رعیت ولامکه نبالیه کی رهای نه نخیره کی رها چونکه دوخکه لو نوچه بو نوچه کتر دگردره دیوی ستمکاری بشکل خان و دربگکان سیستمی که چوسینر یان هبو رعیت یان جوتیار دبو بشکی زوری بر همکان یان بدایت بخان بگاری بکات و لهمو بریاری که جیان یان دا گرایالی بید زورجار خانکان وک خاونی گیان و مال خلق معامله اندکرد دیوی پارزری لهمان کات دا خانکان پشتو پنای رعیت بون لبرانبر هر هرشی که هزکانی ترده یان دستریجی دولت پیوندیه که تنیا سیاسی نبو بلکو پیوندیه که خزمایتی و اشایری بو خان خوی به برپرسیار دزانی لپارستنی شرف و خاکی او خلقی که لجیر ده سلاتکی دابون بوچی نیانتوانی برگر از اشا بگرن چند حکاری که تکنیکی و سیاسی هبو که حکاری تیکشکندنی سیستمی خانکان بو جیاوازی چکو تکنولوژیا رزاشا سپایه که ریک خراوی دروس کرده بو که خوانی توبخانه فراکو زره پوش بون بلام خانکان تنیا سوارچاکی آزاین هبو که چکی سوکیان پی بو آزایتی لبرانبر توب و فراکه دا نیده توانی برگریه که دریش خاین بکد نبونی یک گرتویی گورترین کشه کرد و گلانی زاگروس او بو که خانکان پیک و نبون رزاشا سیاستی پرتکو زالبی بکارینا پیمانی بخانه که داده بو اوی خانه که تر تیک بشکیند و دواتر که یکیان تواوده بو دگرای او بسر او خانه که هاوکاری کرده بو سیستمی ناوندی برانبر به سیستمی پرچه پوش رزاشا یک فرمندری هبو بلان برای کردکان هر نوچه یک و هر حوز یک بو خوی شریده کرد بوچی برگریان نکرد یان بوچی برگریه شکستی هینا لراستی دا برگریه کی زور کرا با نمونه شرکانی لرستان سالانه کی زوری کشا یعن راپارینکانی سمکو بلان با چی سرکوتو نبون برسی کردن و گمارو سپای رزاشا دستی دا کرد بسر سرچاو آویکانو گنمو مرومالات رعیت دا کاتیک رعیت برسی دا بو خانکی بطنیا دا مایوو هیزی برگری دشکا بلینی دروینا رزاشا و افسرکانی سویندیان با قرآن دا خوارد با پرستینی یعنی خانکان اگر تسلیم ببن بلام کاتیک تسلیم دبون یک سر لسیداره انددن دور کوتنوی رعیت لهندیک شوین که رعیت بدست ظلمی خانکان و نالان دبوی واید زانی دولتی نوی رزاشا رزگاری اندکاتو زویان پیده داد که دواتر در کوتوانیه ظلمی دولت زور خرابتر بو لظلمی خانه کردکا خانکان تیکشکن چون که سپای کن وکس سوارچاک و خیل نه انده توانی برگی دنیای نوی وکس پای مدرن و دولتی ناوندی بگرید. هر وحان ناتبایی نیوان خانکان و هندیک جار دابرانین لرعیتکانین وای کرده بو که رزاشا بتوانید یکا یکا وک تزبیحی که بچراو لیخیان بکد. دوای اوی رزاشا لسالی 1941 و تا 1320 هتاوی للاین هاو پیمانانو لسرکار لابرا کرکی محمد رزاشا جگه گرتوا. قناقی که نوی لمیجوی زاگروستا دستی پی کرد. هرچند محمد رزاشا لسرطا دا بهوی لاوازی دا سلاتکی و کمی کنرمتر درکوت. بلام زوری نخایند. همان پروژه باوکی اسمیلاسیون و پاکتاو کردن ببرگی که مدرنتر و مترسیدارتر و دستی پی کرد. لیره دا گوران کاریکان و شوازی نوی پاکتاو کردنکه لسردمی محمد رزاشا دا شیده که نوا. قناقی کاتی هناسدانو دواتر سرکوت کردنی کماری کردستان. لسردتای حاتنی محمد رزاشا به هوی آلوزی جنگی جهانی دوم کردکان توانیان کمیک هناسه بدن.
لوتکی ام هنه سدانه دروست بونی کماری کردستان لمحابد لسالی 1946 بو. پا کتابی یکم کاتیک سپایشا گرای و با کردستان نکر کمارک روخان بلکو دستی کرد به پا کتاب کردنی روشن بیران. لسیداردانی پیشوا قاضی محمد و هاوکارکانی پیامکی رون بو بوتارن که هیچ جور قواره کی کردی قبول نکد. او تسپیکی خوناقی نوی ترسو سرینو بو. شارشی سپیو اسمیلاسیونی آبوری کمالایتی. محمد رزاشا پلانی که دارشت بناوی شارشی سپی لسالی 1963 ام پلانه لروالت دا بوچاک سازی زویو زر بو بلام با زاگروس و کردستان امن جکی تری هبو. تکدانی پیک حتی گند. بدا بشکردنی زویکان بشیوی که نداد پرور سیستمی کمالایتی گندی کردی تکدا. کوچی زارم لی. جوتیاران که چی تر نیانده توانی لسر زوی بچوک کن بجین ناچار کدن روب کن شار گورکن وکتاران و کرج. لویده لناو آش گورکی فارسی دا نوی نوی کردی زمانی دایی که لبیرده چوه و دبو با کریکاری آسمی لکراو. سپای زانیاری یان سپادانش. آسمیلاسیون لناو پول دا. شا لجیاتی درزی هوا پینوسی بکارهن ابو آسمیلاسیون. نردینی گنج فرسکان و سربازکان با گندکانی کردستان به نوی سپای زانیاری با فیر کردنی خویندن. امنج مندالی کرد هر لطمانی حو سالیه و فیر دکراک زمانی فارسی زمانی شهرستانیه تا. و زمانی کردی شیوزاری که لادهی کیویه. اما جوریک بو لپاکتاوی درونی که وای لمندالک دا کرد شرم لناسنامه خوی بکات. ساواکو پاکتاوی سیاسی دزگای امنی شا یا ساواک زاگروسی کرده و به زندانی که گوره. هر جور چالاکی که کلتوری تنانت هبونی کتیبی که کردی به جداخوازی و تاوانی دش به اسایشی نشتمانی هجمارده کرد. زورک لگنجانی وشیارو خویندوارانی کرد لزندانکن دلناو برن یعن بدنگ کرن. اما پاکتاو کردنی او مشک سیاسیانه بو که دیانویست ریگری لتواندنوی نتوکانیم بکن. گورینی دموگرافیا به ناوی شوینکانه و. پروسه گورینی ناوی شهر و گندکان لکردیه و با فارسی لسردمی محمد رزاشا گیشت او پری خوی. امانجه که او بو که پاش چند نویک هیچ شوینواری که میجوی کردی لسر نقشه فرمی نمیند. جیوازی نیوان باوکو کر. رزاشا برانبر محمد رزا. رزاشا دیویس به زبر و کشتر کرد لناو بباد شوازی رق محمد رزاشا دیویست با سیستمی خواندن میدیا آبوری کرد بتوینه توا شوازی نرم و سیستماتیک. محمد رزاشا زاکروسی کرده نوچه یکی پراوی سخراو کتنیا وک سربازخانه و سرچاوی او کنزه سیریده کرد. او نی دیویست کرد بکجید بلکو دیویست کردائیتی بکجید ولی جگه او دا ایرانی کی زمان فارسی یان ایرانی کی فارسی زمان درست بکات. کتنیا لروالت دا پاشماوی فولکلوری ما بید. ام پروسه بردوان بو لکاتی شورشی 1979 کتی دا کردکان بو هستخن کنری اسمیلاسیونو را پرینو قناقی کی نوی برگری دستی پیکرد. محمد رزاشا هرچند وک پاشایی کی مدرنو روژاوایی خوی نشانده دا بلام لناوروک دا همان رقی باوکی برانبر با سربخویی و ناسنامی گلی کرده بو. پیلانکانی او وردتر و مترسیدارتر بون چون که دیویست لجر پردهی پیش کوتن دا کردائیتی لناو بباد. لیره دا شیکاری پیلانگلاوکان و حوکاری ترسکه اندکین. پیلانگلاوکانی محمد رزاشا بوسر کرد. ساواکو کنترولی امنی رها. یکی اکل گلاوترین کارکانی، گورینی کردستان بو با نوچه یکی سربازی داخراو. دزگای ساواک هوال گریشا لهمو کوچه و کولانی که کردستان دا سیخوری هبو. هر کس یک پاسی زمانی کردی یعن ما فی نتوی بکردائی وک خائن و جداخواز دستگیر دکراو لجر اشکنجه دا دکجرا. فیل لبزوت نوی کردی باشوری کردستان. شا کردکانی باشوری وک کارتی که فشار دجی عراق بکرده هنه. او نک لبردوسایتی
بلکو بو اوی بزوتنوی کرد لروج حالات گشه نکد هاوکاری کردی باشوری دکرد. بلام لسالی 1975 لرکوت نامه جزائر دا با گلاوترین شیوه پشتی لکرد کردو فروشتنی به حکومت عراق که بو به هوی هرسی شورش ایلول. امانجی او بو که کرد همیشه وک امراز بمینه توا نک وک خوان قواره. اسمیلاسیونی نرم لرگی میدیاو پروردوا. شا پیلانی که دارشتو بو که مندال کرد لناو لانکو فارس بید. تلفزیون، رادیو، قطاب خانکان تنیا بو او بو که میجوی کرد بشیویننو وای نشان بدن که کرد تنیا خیلکی ایرانیه زمانی کردی دیالکتی که فارسیه اما پاک تاو کردنی میشک بو. بو چی همویان لکردکان ده ترسن ناورو که ترسکه چی بو؟ ام ترسه لسردمی رزاشاو بو محمد رزاشاو تنانت دواترش بردوان بو. سرچاوی ترسکه لم چند خاله دایا. تپراندنی سنور دست کردکان. ترسی جینوپولیتیک. کردستان لدلی روش حالاتی ناوراست دا بشکرا بسر چوار ولاد دا. ترسکه شا او بو که اگر کرد لیران بگات مافکانی اما دبیتا تقینوی اکی زنجیرهی لترکیا، عراق و سوریا اوان لوده ترسان که کرد ببیت هوی گورینی نقشه نوچکه و دروست بونی دولتی که گورکه حوسنگی هیز تیک بداد اراده نبزینو میجوی برگری اوان لوده ترسان که کرد هیچ که تسلیم نده بو دوی همو کشتاره کرد سر لنوه سری حال دایوا او پتانسیل شورش گیریه وای کرده بو که ناوندی تاران همیشه بچاوی گمانو ترسوا سیری زاگروس بکد. اوان کرد وک حراشه یک با سر یک پارچه خاک دبینن. چون که دزانن که کرد خوانی رسنی ام خاکه یه. ترسی روشنبیری و وشیاری کرد. کردکان سر رای سرکوت خوانی روشنبیری و ویجه یکی به هیز بون. شالوه ده ترسه که روشنبیری کرد ببیتا بزود نوه یک با نوکانی تریش. وشیاری کرد لسر مافکانی خوی گورترین حراشه بو با سر او سیستم دیکتاتوریه که شا دیویست بنیادی بنید. محمد رضا شا دیویست کرد تنیا وک فولکلوری که بیزیان بمینه توا. ترسکین لو بو که کرد ببیتا اکتری که سیاسی سرکی. هستیارکین لو دابو که دیانزانی اگر کرد آزاد بید سیستمی ناوندگرایی فارسی لرزوک دبیتو مدلی نتوا دولت دست کردکین داده ورید. گورانی حزری کرد لخیلو میرنشین و برو حزب و ریک خراوی مدرن. یک لو ورچرخانه هر گرینگکانی میجوی هاوچرخی ایمه، اما پروسه یک بو لانجامی تیکلبونی ظلم نوخویی و شیاری روشنبیری و گورانکاری جهانی حتی که یوا. لیره دا هنگاوی یک مکان نکته به نکته باستکین.

کاریگری مدرنیته و خوندکارکن سرطای صده بیست. یکم هنگاوکان لای او کردانه و دروس بو که لناونده گورکانی وک استنبول و تاران دین خوند. اوان بینیان که نتوکانی تر وک ترک فارس عرب خریکن لقوناقی خلایتی و درده چن با ریخراوی که سیاسی دروستکن. کومالای تعالی کردستان 1918 یک بو لیکمین حول ریخراوی کن که تیدا روشن بیرانی کرد حولینده دا دوزی کرد لمجلس و کورونه و دولتی کن دا بناسینن. گورانی شیوازی برگری لسوار چاکا و بو کادیر. دوای اوی رزاشا توانی راپرین عشایری کن وک سمکوی شکاک تیک بشکیند گنجانی وشیاری کرد تیگه یشتن که تفنگ به فکر نتوانید برگی دولتی مدرن بگرید. اوان تیگه یشتن که پیوستیان به سیستمی که مشکو پلانی هبید. کمالی جیکاف بردی بناغی حزبایتی روشالات. لسالی 1942 و تا 1321 هتاوی سقز وک مشکی بیر کرواو محابات وک میدانی کار پیکاو یکمین ریک خراوی مدرنی کردیان لروشالات دروس کرد. لو سردمه دا سقز یک یک بوله ناوانده روشن بیری گرنگکن. کومله کسایتی وک عبدالله زبیحی که یک یک لدامزرین را حرسرکیکن و هورکانی پیشتر لسقز و نوچکانی دورو بری خریق دروس کردنی پیوندی و بلاو کردنوی هزری نتوایی بون. هرچنده بیری نهینیک لروشن بیرانی سقز و نوچکانی تیرش ده بو بلا محابات لو کات دا لروی سیاسی و جغرافی و برودوخی کتایبتی هبو. هیزه بیانیکن وک سوویت لوی آمدهیان هبو. ده صلات حکومتی ناوندی لاواز ببو. بای بریار درا ناوندی فرمی ریخ راوکه لمحابات بیت بو اوی بتوانن با آشکراترو برفراوانتر کار بکن. اما یکم هنگاوی راستقینه حزبایتی مدرن بو لروش حالاتی کردستان. گرنگی جیکاف اوان نشانی تایبتیان هبو سوندیان هبو و گواری نشتمانیان بلاو دکرده و امان جان تنیا شر نبو بلکو وشیار کردنوی خلق بو. دامزرندنی حزبی دیموکراتی کردستان 1945 کات کومالی جیکاف گشه کرد پیویسی به سرکردائیتی سیاسی به هستر بو. لوی دا پیشوا قاضی محمد هات ناو میدانکه و حزبی دیموکراتی کردستانی دامزرند. ورشرخانه که حزب دیموکرات بو با یکمین حزب سیاسی فرمی که خوانی پیرو و پروگرام بو. چیتر بریارکان للاین سروک خوزه و نبو بلکو للای کومیته ناوندیه و بو. اما مدلی دولت داری کردی نشانده ده. با چی حزب درست بو؟ حکار بنارت یکانیان. پرستینی زمان. حزب بو بشوینی پرستینی زمان لاسمیلاسیونیشا. پیوندی نیو دولتی. تنیا حزب دیتوانی لگل یکیتی سوفیت یان ولاتانی ترده قصب کد نک تاک کسیک. دیموکراسی حزبایتی هیوایی کی دا بخالک که دکریت ببی آغش بریار لچارونسی خوایان بدن. لانجام دا درست بونی حزب لکردستان ولامی که میجوی بو بو شکستی سیستمی کنو هرشی اسمیلاسیونی ناوندی. کردکان تیگه ایشتن بو اوی لناو نچن دبیت وک دولت لناو دولت دا خویان ریک بخن. ام هزره بو که دوه

0: تر بو ببناغی کماری کردستانو همو او بزوت نوانی که تا استا لزا کروستا بردوامن. ام گورانا لخیال و بو حزب وای کرد که کرد وک نتویه کی سیاسی لروشالات ناو راست در بکوید. نک تنیا وک کمینه کی آینی یان رگزی. لکاتک دا حزب دیموکرات خریکی خباته کی میجوی بو لسالی 1969 واتا 1348 هتاوی ریک خراوی کی نهانی للاین کومالی کی خویندکاری کرد لزانکوکانی تاران و توریز دامزرا که دواتر بو با کومالا ریک خراوی شورشگیرانی زحمتکشانی کردستانی ایران. با چی درست بو؟ با شایی سیاسی دوای تکشکانی راپارینی 46-47 بزوت نوی کرد کمی کذب بو. گنجکان دیانویس شوازی کی نوی خبات تعقیب کنوا کاریگری چپ او کاتا لجیهان دا بیری سوسیالیسی و مارکسیسی باو بو. او گنجانی پیانوا بو تنیا کردائیتی نابیت بلکو دبیت شورشی کمالایتیش بکریت و ما فی جوتیارو کمینکان بپاریز رید. ریک خستنی نهینی. اوان با ماوی 9 سال به نهینی ریک خستنی کن دروس کرد تا کاتی شورشی 1979 که یکمین شهیدیان کاک فواد مصطفی سلطانی وک سمبولی کی مزن درکود. کاتیک شار رویش تو خمینی هات چه آلو گوریک رویدا. اما سات وقتی گورانی بهاری ازادی بو با خزانی شر. دوی روخانی شا کردستان با چند منگیک بو به نوچه کی ازاد بلام اما زوری نخایند. پیک دادانی دو جیهان بینی آین لبرنبر نتودا. خمینی دیویست امتی کی اسلامی درست بکاد که تیدا هموان گرایالی ناوند بن. بلام کردکان داوی اتونومی و دیموکراسی انده کرد. کرد دیویست حاکمی خاکی خوی بید. بلام کماری اسلامی امی به جدای خواز زبینی. فرمانی جهاد دجی کردستان. لمانگی آبی 1979 گلاویجی 1358 هتاوی خمینی فرمانی جهادی دج به کردستانی در کرد. آلوگاری سربازی. سپا و پاسداران به همو جوره چکی که قرص و هرشیان کرده سر شهر کردکان. دادگای کردینی خیره. صادقی خلخالی. وک حاکمی شرع حات کردستانو لچند روژه که صدان گنجی کردی به بی دادگای کردن لسیداره ده. گورانی کردستان با قلای اپوزیسیون. کردستان بو به تاکشوین لهمو ایران ده که آلای دیموکراسی لده شکایه و. همو آزادی خوازانی ایران رویان لکردستان کرده بو. اما وای کرد که کردستان ببیت ناوندی برگری نتوی و سیاسی. بارودوخ حزبکان لو سردمه ده. حزب دیموکرات بسر کردائیتی دکتر قاسملو بو با هیزی که دیپلوماسی و جماوری مزن که هزاران پیشمرگی هبو. دروشمی دیموکراسی بو ایران اتونومی بو کردستانیان برز کرده و. کومالا بسر کردائیتی کاک فواد و هاورکانی بو با بزوت نوی که جماوری نوشارو گندکان اوان شارکانیان دروس کردو جوری که نوی لبره و بردنی جماوریان نشانده کتایی و انجام آلوگارک او بو که کرد لجیر سیستمی ناسیونالیزمی فارسی پاشایتی درچو بلام کوت جیر سیستمی توتالیتاریزمی آینی زاگروس جاری که تیر بو سنگری برگری اگر لسردمی شده اسمیلاسیون بناوی شارستانیت بو لسردمی خمینی ده بناوی آین و وحدت دستی پی کرده و ام بزوت نوایه که لدلی گرمی گنجان دابو چون سرکرا ام پرسیارو جوابکی هم جرگ برا هم لهمان که تا هوانه که بو میجو و هر وها بو اوی شتیلی و فیر بین اما یک یک لو برین قولانه میجوی ایمه یا سرکردنی او بزوت نوایه که للوتکی گرمی دابو برکوت نبو بلکو انجامی پلانی کی چند رهندی بو لناو خو درو کاری لسر کرا. او بزوت نوایا بم چند امراز سر کرا. آسنی سرد و سرکوت کردنی رها 1980 کانا. دوی شورشی 1979 کردستان بو به میدانی شرکی نابرانبر. جنگی شارکان کاتیک سپای پاسداران و هیز ناوندکان گرانوا بتون ترین شیو بچکی قرص شارکانیان گرتوا. او گنجی که به عشق و لمیدانکان دابو یان شهید کرا یان روانه زندان کرا یان ناچار کرا روبکات شاخکان سیداره وک امرازی ترس سیداردانی با کومل لشارکانی وکسنا مهابات سقز پیامکی ترسناک بو بو سر کردنی هر جور چالاکیک. گماروی آبوریو برسی کردن. حکومت تیگیشت که کرد با تفنگ تسلیم نابید بایا استراتژیکی گوری بو سرقال کردنیان بنان. ناوچه کردیکن لهمو پروژهی که گوری آبوری بیبش کرن. گنجی کرد که خوانی وزهی که سیاسی مزن بو ناچار کرا بو بجیوی جیانی ببیتا کولبر یان روبکات شارغری بکن بو کریکاری. کاتی مروف تنیا بیر لپارونانک دکاتوا کاتی بو هزری سیاسی کم دبیتوا. شاری ناو خویی براکوژی. اما چنداخه که گرانه براسی؟ اما او جهره بو که بزود نوکی لناو وصر کرد. ناکوکی نیوان حزبکان بطایبت شری حزب دیموکراتی کردستان ایران و کومالا لسالانی هشتکان دا غوری جماوری دا بزند. گنجکه که آماده بو بو نشتمن بمرد بینی چکی کرد لروی کردی تره اما بو به هوی دروس بونی جورک لبیهیواییو دابران لسیاست. اسمیلاسیونی نوی و موادی بهوش کرد. اما یکی که لگلاوترین پیلانکن که لدیکانی دوائی دا بکر هد. بلاو کرنوی ماده هوشبر. به مبستو با آسانی ماده هوشبر لناو گنجکانی کردستان دا بلاو کرایه و. بو اوی وزای شورشگیری بکجریتو گنجکه لناو خوی دا ویران ببید. بو پشت راس کرنوی امتواره آماجده که مقصه یکی رحیمی که لشونکه بشانازیه و دیلید. من بشانازیه و توانیم چکل دست کروکچی او نشتمانه واتا کردستان دا بمالیمو بجی تریاکو بافوریم پیبدم. اسمیلاسیون دیجیتال بکرهنانی میدیا و وینا کردنی جیانی کی بیخم و دور لسیاست بو اوی گنج تنیا بیر لمدیلو کات بسر کردن بکاتوا. آیا ام سر کردنه حتا سره؟ نخیر، میجو نشانی داوا که اما تنیا خولمشی که لجیر آگرک دا. شورش جینا سلمان دی که او وزیی لسالانی 1979 دا هبوا نمردو بلکو گراو با فرمی کینوی. او گنجی که دیانویست با برسی کردن و مواد سری بکن حتا سر شقامو با جیهانی ود ایما هشتا ماوین، ایما هشتا لیرین. استا که لسردمی بیری دست کردن دوخی کردستان چونو چی لیدید. روشالاتی ناوین خریک گورانکاری که خیرای بسر دادید. جوانی کرد دبید چی تر چی بکد و چون امیرات را بگرید که با تیکوشانو بخویندن تا ایره هاتوه. برای من نخشه روشحالاتی ناوین ده گردرید استا حزبکان زور بونو کردکان اگادارتر بون. بلام جیهانی سرمایه داری بشیوهی که بیرحم خریق غردان بو پیشوه. دیسان پرسیارکه لیره دایا دوای شورش مزنکه جینای کردن جوانی کرد زور خوینی گرمتر بو لیک نزیکتر بونه توا چون بتوانن لم غاری تکنولوژیا دا بشی خوین ببرنو به دولتی که سر بخو پل به هاویجن. همو ام جارانه نکته به نکته جی مشتوم رو سرنجه لگلم بن. اما یکی که لچاره نو ساسترین پرسیارکانی امرو ایما لسردمیک داین که چی تیر تنیا تفنگو جغرافیا سنورکان دیاری ناکن بلکو داتا و تکنولوژیا خوشیاری نتوائی نخشنوکان دکشن. لیرده خالکان نکته به نکته به پی دیدگای استراتژی شیکار شیده که نوا. جیری دست کردو جنگی نرم. سردمی داتا لغاری تکنولوژیا دا اسمیلاسیون شیوازکی گردراو چیتر تنیا قدقه کردنی زمان نیه بلکو تواو کردنی میشکا لرگه سوشیال میدیاو و الگوریتمکانو. چی بکرید؟ گنجی کرد دبید جیری دست کرد وک چکیک بکار بهیند با پرستنی زمانکی. دروس کردنی پروژه یکی ورگرانی کردی. دیجیتال کردنی میجو بکارهنانی تکنولوژیا با اوی دنگی کرد بگات همو جیهن و به سانسور. دتوانیت یارمتی من بدات لماوی یکی کرد تا او درفت بوشای زانستیهی کداگیر کرن به مبست باین دروس کرد بوین پریب کینوا. شورشی جینا خالی گرانوی شکو. شورشی جینا تنیا راپاری نک نبو بلکو رونسانسی کی فکری بو. با یکم جار ناسنامه کرد بو به مدلی کی نوی جهانی وکو جن جیان آزادی. یک کرتوی ام شورشه دیواره دستکردکانی نیوان پرچکانی کردستانی روخاند. گنجی کرد استا زیاتر لحزبکان و لدروی نشتمان و آزادی کود بنوا. اما گورترین مترسیه با سر پروژه اسمیلاسیون. نخشه روشحالاتی ناوراستو درفتی زیارین. وک آماجم پیدا نخشه نوچکه خریک ده گردرید. دولت نتویه کلاسیک کن وک اوی رزاشا دروستی کرد خریک ده دورین. کرد لکوه دایا. کرد چیتر او ملتنیه که تنیا لشاخکن ده بید. استا کرد خوانی هیزی سیاسی، سربازی و دیپلوماسیه لنوچکه ده. گورانی نخشه پیوستی به آمادهی هیا. آمادهی که تنیا چکنی بلکو هبونی سیستمی که برای و بردینی مدرن که جیهان ناچار بکد دانی پیدا بدین. حزبکانو پیوستی گورانکاری زوربونی حزبکان اگر ببیت هوی فری بیرو بوچون باشه بلام اگر ببیت هوی پرتوازهی زیان بخشه. ارکی گنجان گنجی وشیار دبیت حزبکان ناچار بکد برو برای نتوی یک کرتو برون لسردمی خیرای تکنولوژیه دا. کات بو ململانی بچوکی حزبی نیه. چون میراتک را بگرینو برو دولت بروین. بو اوی خوین شهیدانو تیکوشانی را بردو بفیارو نجید بگات قوناقی دولت بون پیویست امسی هنگاو بنردرد. سروری معرفی دبیت کرد لروی زانستی و آبوری و خوی به حزب کات. دولت تنیا آلانیه بلکو دامزراویه. گنجانی کرد لأوروپا و امریکا و ناوه دبیت ببن پسپور لبواری استراتیجیکان دا. پرستینی زمانی دایک. لجیهانی دیجیتال دا اگر زمانکت نچت ناو سیستم تکنولوژیکان مترسی فوتانی لسره. فیربونی زمان و نوسین پیویسته ببیت خباتی که روژانه. دیپلوماسی جماوری. هر کردیک لهر شوینی که ام جیهانه بالویزی که کردستانه بکرهنانی تکنولوژیا با نساندنی ستمی سر کردو نشاندانی جوانی کلتوری کرده زمینه نیو دولتی با سر بخوی خوش دکد کتاوتا دنیای استاب رحمه با او کسانی لجه خویان دوستن بلام زور بر رحمه با او گلانی که دزنن چون سواری شپولکان بن کرد با خوی نگرمی لشورش جینا و وری گرتوه و با وشیاری تکنولوژیه که هیتی لهمو کاتیک نزیکتره لوی ببیت کاراکتری که سرکی لسر نخش نویکه دا. دولتی سربخو پیش اوی لسر کاغذ بنوسرید دبیت لمشکو طلی گنجان دا درست بکرید. کرسی آسمیله کردن امرازکان. آسمیله کردن برایکو تروینه داوا بلکو لرگای ام کرسانوا کاری بو کراوا. لیرده پرسیاری که هرگرینگ دیت آراوا. آخو دردی امی کرد بس اسمیلاسیون و تواند نویا یا خود درده که تریشه. اسمیلاسیون تنیا نخوشیه که نک درده بنارتیه که. دردی امه که وک جرخانه که ریگه با اسمیلاسیون خوش کردوه بریتیه لناموبون لخو. دردی به اصویی و ناامیدی میجویی. اسمیلاسیون که تک سرکوتو دبید که نتوییک بگاته او بروایی که هیچ دهاتویی که بزمانی خویو بناسنامه خوی و نیا. دردی اما اویا که سیستم وای کردو سرکوتنی تاک کسی وک پارا پلو ناوبانگ تنیا لرگی تسلیم بون به ناوند بید. اما وای کردو گنجی کرد هست بکات ناسنامه که بارکی گرانو دبید دای بنید تا سوکتر را بکات. دردی پارچه بونی ناوکی. تنیا سنور جغرافیه که نین که تران کشاونی. دردی گوری اما اویا اوینه یک من نیه خو منی تیدا به یک پرچهی ببینین. کرماشانی اک دکرید خوی به پاریزه رو وارسی شارستانی تی ساسانی و اشکانی بزانید. بلام هست نکد پیوندی باو گنجه و هیه که لمحابت به همه ناس نمو ده جنگید. ام دابران درونیه وای کردوه که دا گیکر به آسانی یک به یک لتکان من قوت بداد. کوی رایتی فکری و گران به دوای رزگار کرده. درده که تری ام اویا که زور جا چاورین رزگار کریک لدره و بیت یان حزبیک یان ولاتکی زلحیز یان گورانکاریک لناوند. کمتر مطمئن من باو هیز شاراویه هیا که لناو زمانی دایک لناو یکسانی جنوبیو و لناو ریکخرا و مدنیکن دا هیا. کتای مجارک من شورشی گرانو بوخو. هاورین درده ام تنیا اوانیه که دیانویت من توین نوا. دردی گوره اوه یک ایمه خومن لدست داوا. اسمیلاسیون تنیا دیواره که داگیر کرد لدوری مشکی ایمه دروزی کرد و بلام دردی راستقینه او بیدنگی و شرمه که لناو دلمنده چین راوا. چار سر تنیا دروشمی سیاسی و شر سنورکان نیا. چار لوه دای که مروفی کرد جاری کتر متمانی بخوی بکاتوا. کاتیک جنیکی کرد آزاد دبید. کاتیک گنجکی کرماشانی به کردی دنوسید. کاتیک چالاکوانی هی مدنی خاککی ده پارزرید. اوان تنیا روبروی اسمیلاسیون نبنوا. بلکو خریکی چار سر کردنی درده گورکه مانن. دردی نامابون لخو. وقت چون زاکروس به یک برد درست نبوا آزادیش من به یک روش ناید. بلام کاتیک او دیوار درونی من دروخید که صد سال باین کشاوین او کاته یکا اسمیلاسیون وک بفر لبر تیشکی خوری ناس نمده دتویتا وا. ایمه ماوین چون که بریار من داوا خو من بین. نه عربم، نه ایرانیم، نه ترکیه کی شاخستانیم، نکر با خوم میجوش داله که کردمو کردستانیم. هاوریان، سپاستانکم که تا اصال گلم بون. ایرا ازگی دنگی کردی رادیوی اروپای لولاتی اتریش. همو حولی ایما زندو کردنو و ارشیف کردنی او راسیانه که دا گیر کر با برجواندی خویانو با ناهومیت کردن گنجی کرد و هر وحا با چواش کردنی هزری جیلی نوی کردی پلانی با دارشتوا. هیوادارم ازگی ای بی سین روژیک همو تن لازگی یک کردوی دا ببینه توا. لبر سنور داربونی کاتی برنامکم ناچارم درجه باسکم من لبرنامکانی ترا پیش کشکم. دیسان پیش نیاردکم ام برنامانا لحلقه یکم و ببیسن. من آوستم تویجر و نوستری ام مجاره. هیوادارم سود تن لبینی بید. لرخنو پیش نیارکن تن بیبشمن مکن. مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.
1: Drei Bier in Tusch und Tom Waits im Ohr.